0: gratis.
1: Og skal vi ta beef stroganoff på senga I dag?
0: Det skal vi.
2: Men du, og hvis du har, har dere et gjesterom, eller?
1: Vi hadde, men jeg har ikke nå lenger.
2: Nei, for du vil ikke at folk skal overnatte.
1: Helst ikke.
2: Men mens folk overnatta, mens ja. Det fortsatt var den gjestfrie rause Siri som det en gang var.
1: Ja.
2: Hvis du har hatt besøk, lagt på nytt sengetøy, og de bare har vært der en natt, jeg tror jeg aner hva svaret ditt her, fordi at, og så skal du ha nytt besøk om 3 dager, fjerner du da, skifter du sengetøy til en ny gjest?
1: Nei, det tror jeg ikke jeg ville gjort. Men jeg hadde kanskje opplyst om det.
2: Åja, ja. At her har Ingrid Gjessing ligget.
1: Ja, kusina mi har sovet en natt, ja. Det hva tenker du? Og det 9 av 10 sier sånn, det ikke så farlig, ja. For jeg tror de fleste deltar I det.
2: Det men, tror jeg også.
1: Men jeg har et helt annet regime på håndklær.
2: Ja, enig. Det for de skal gnikke. Inntil.
1: Jeg orker ikke tanke på sånn Å, du har tørket tissen din med den Og nå skal jeg tørke meg I fjes
2: Nei.
1: Med det samme håndklet For jeg vet ikke hvor på håndklet som har vært hvor Det Nei, for enig. Intimt for
2: Men det også annerledes med det sengetøyet Hvis det har vært Det jo en ting med kusine på 50 Men noe helt annet med Tenåringsgutt 15
1: Og du tenker på rånk, at det rånk
2: Ja, for eksempel, eller ja. Det bare Det akkurat som en kropp på 15
1: Jeg altså så lite redd for bakterier Jeg bryr meg ikke jeg kan spise rett fra offentlig toalettgulv jeg har ikke noe
2: Men vil det?
1: Hadde ikke vært for at bæsj smaker vondt Så hadde ikke jeg hatt problemer med fingre og rumpa rett I munnen
2: altså, men jeg kjenner meg litt igjen
1: ja.
2: Men min teori at da man sjeldent syk også Du sjeldent syk?
1: Ja, og nå skal jeg si noe med kjerringette Jeg har sagt så langt I mitt liv Etter korona så har jeg vært mye forskjølet av det
2: Har du det?
1: Jeg synes det.
2: Vil du at vi skal gå videre på den praten, eller skal vi la det være med det?
1: Jeg tror vi lar den ligge der. Hvorfor skynder jeg inn en konspirasjonsteori? Jeg ikke vil være en del av. Ok, vi har også overskriften. Dette må vi snakke mindre om.
2: Ja.
1: Hva det da?
2: Jeg synes jo vi skal snakke mye om nesten det meste. Mm. Men jeg bor sammen med en som tenker at vi skal snakke mye mindre om...
1: Er det han som har skrevet de veldig, veldig gode bøkene?
2: Ja.
1: Nei, ja.
2: Ja,
1: Hva heter han igjen?
2: Han heter Kjartan Brygger Bjørnsø jeg skal ikke prøve å parodiere han Det for dumt Han heter Kjartan Brygger Bjørnsø Og har blant annet nå skrevet den siste boka hans så fin, den bør alle lese Den heter Den siste vakta Og handler om døden, rett og slett
1: Og jeg har bare lest den første som handler om faren
2: Ja,
1: kjære pappa veldig, veldig
2: Vi har andre menn nå Den også helt fantastisk Man bør lese begge to Hvis man litt redd for døden Så bør man lese den siste
1: Ja
2: Og det jo veldig mange av oss som går rundt og tenker på døden.
1: Ja. Ja. Jeg har et veldig pragmatisk forhold til død.
2: Men har du det?
1: Ja, det går bra.
2: Du tenker at du bare... Det
1: jeg vil
2: det.
1: Ikke dø lenge, orker jeg.
2: Nei.
1: Aktiviteten og dø Nettopp. Jeg ikke så interessert I.
2: Nei.
1: Være død,
2: samme
1: for meg.
2: Ja, samme. Ja. Men da, det handler mye om aktiviteten og dø I den boka.
1: Ja. Mm.
2: Men han jo vestlending, vokst opp på en øy utenfor Bergen, Austevoll. Og det, der er det jo sånn at det har vært vinter kanskje 1 til 2 dager I året
1: ja.
2: Så han har jo ikke vokst opp med skigåing
1: Nei
2: Og nå på vinteren så snakkes det jo også i huset vårt veldig mye om løyper, føremeldinger, turer Mm-hmm. Og så videre
1: ja.
2: Og det synes han en uting
1: Ja, for har du da sånne apper der, sånn, Hvor du kan sjekke forhold Og om det kjørt opp løyper
2: Ja, sporet som fungerer Som passer, vil jeg si Da kan du se om det grønne løyper ikke sant? Det det beste, da den nykjørt Og så det lilla som det har vært noen timer Og så videre
1: det Står det også der sånn smøretips Nå det bløtt
2: Ja, det gjør det vel, men jeg går på felleski Sånn at jeg leser ikke smøretipsene Og det jo ikke sånn at, ikke sant, poenget Det ikke sånn at jeg diskuterer dette med han For dette synes han ganske så uinteressant Men vi deler oppgang Med våre gode venner Nina og Kjetil
1: Ja.
2: Og de går jo på ski masse så, Og Kjartan mener at hver gang liksom, han overhører Særlig Kjertel og meg ha samtaler i gangen nå

0: på vinterstid, da handler det om nettopp dette.
1: Ja.
0: Og han mener at vi geiter oss til. Fordi at det som, han mener at vi nesten finner på at det sånn, sånn har det gått via kjumkjumsbråtan, ja. Eller gikk du ned kikkutsvattna? Ikke sant? Så han mener at vi bare finner på at vi elsker å være sånne som går. I hele vinteren så går man bare i stedet for å gå i one piece,
1: mm-hmm.
0: sånn når man kommer hjem, så går man i ullundertøy.
1: Ja.
0: For da ser du ut som en som alltid på vei ut.
1: I marka. Nettopp kom inn.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, ikke sant?
1: Ja. Men det jo litt sånn... Det, jeg sliter litt med estetikken, fordi det en slags form for... nedstrippet folkelig ja. Snobbetehet, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, ja.
1: At man fordekker det å være snobb i noe liksom folkelig. Ja, så til og med nå, de som nå sånn, som har brukt like mye tid på å få tak i den gamle Odlo-parkassen, ja. Som ja. Hun som dro rett ned og kjøpte Kari Tråd.
0: Ja.
1: De har brukt like mye tid på å finne hver sin jakke, men hun i sånn gammel Odlo, hun bryr seg egentlig ikke.
0: Mm.
1: Men det hun i Kari Tråd. Ja. Og den... snobbetheten der på at man plutselig og det en trend nå, det en sunn trend på at alle skal være så friskusere ute i mark og sjoa hei, og det bra men det at man koketerer litt med sånn, når du og Kjetil og Nina møtes i gangen, at det veldig sånn så du løypene på Høge Verde i går, det var nydelig
0: altså,
1: det
0: herregud, og på sporet så det ut som det ikke var kjørt men det var kjørt, og det var helt fantastisk og det pakket så bra, alt det der ja. Og jeg har tatt meg selv i faktisk å være på altså være på Finn og søke etter sånn marka, den gode gamle røde marka anorakken.
1: Ja, som henger på masse hytter rundt
0: omkring. Ja, ikke sant? Og men jeg vil ha den brukt sånn at den skal være farma. Ja,
1: for du skal ha den fra 24 som har bare blodkopiert den men i lysturkis.
0: Jeg skal ha den gode gamle som farma sånn at det ser ut som jeg har gått i den i alle år.
1: Ja.
0: Det, men det jo snobberi.
1: Jo snobberi på linje med de som har brukt 2000 spenn på
0: absolutt.
1: Ja, Therese absolutt. Johaug Toyota greier.
0: Mm-hmm. Absolutt. Men går du på ski?
1: Jeg jo min trend jo å gjøre motsatt. Fortsatt. Jeg fortsatt trassig.
0: Ja.
1: Jeg sluttet å isbade når alle begynte for eksempel. Det ikke noe gøy å isbade nå når alle gjør det.
0: Nei.
1: Før var jeg tøff, nå jeg bare en av dere. Det orker jeg ikke.
0: Da finner jeg på noe annet.
1: Så gøy det ikke å isbade. Jeg gjorde det fordi alle tenkte sånn, wow, isbader du? Det var 90% av mora. Den borte. Stå på ski. Gikk ganske mye på ski som barn og ungdom.
0: Ja.
1: Nå kan jeg bli litt muggen av bare tanken på å skulle gi det et forsøk.
0: Og når folk snakker.
1: Så har jeg ikke ski, for eksempel.
0: Åja, har du ikke denne?
1: Så jeg var på yttetur forrige helg.
0: Ja.
1: Alle stod på ski, ikke jeg.
0: Nei, på trass.
1: Jeg også litt i riggen. Jeg liker ikke... hvis jeg skal begynne på ski, så må det bli fellesski. For tanken på å skulle smøre, og skulle ta av smøring, det vedlikehold.
0: Ja.
1: Det driver jeg ikke med.
0: Men fortell da, når du på den hytturen, og alle andre går ut på ski, det i bakken eller på langrennsski?
1: Langrenn,
0: ja. Og da går du ut, eller sitter du inne, eller hva gjør du de timene alle andre på ski?
1: Da satt jeg og jobbet på PC.
0: Men noe med, det deilige med å gå på ski er jo det å komme inn etter å ha gått den skituren.
1: Det er enig.
0: Det mister du jo litt av ved å sitte inne og jobbe i stedet for å gå ut.
1: Ja.
0: Mm. Angrer du da? At du at du så trassig?
1: Nei. Du, nei, jeg kan ikke gå inn i purra på det, men jeg hadde jeg var undernært på egen tid, og jeg hadde veldig mye å gjøre.
0: Okay.
1: Mm, så for meg hadde blitt mer i rigg, og skulle låne langrennsski og piske meg ut. Og, det var en veldig god avgjørelse.
0: Ja.
1: Det deilig å være voksen nok også til å ikke alltid måtte bli med på det massene.
0: Det deilig å være voksen nok til å tørre å være trassig, er det det du sier?
1: Nei. Det det jeg sier, men det ikke jeg er enig når det meg, men ikke når det andre.
0: Nei.
1: Fordi jeg mener også sånn, hvis vi en gjeng som på nytte, så nå er jeg ikke meg. Vi en gjeng, alle skal på langrenn.
0: Ja.
1: Da tenker jeg sånn, ok, du ikke så glad i å stå på langrenn. Vet du hva, du nei. Er ikke viktig her. Bli med. Vi en flokk, vi skal gjøre noe i flokk.
0: Ja.
1: Ikke sant? Jeg kan bli litt irritert på de som du ser sånn, stolt av å tørre å si imot.
0: Ja.
1: Så sånn, alle skal spille volleyball. Nei, jeg liker ikke volleyball, jeg. Hold kjeft og spille volleyball, tenker jeg da.
0: Enig.
1: Og det tenker jeg om meg selv også nå i denne langrennssituasjonen på den hytta. Så jeg skammet meg på vegne av det jeg egentlig mener.
0: Ja.
1: Og jeg har ikke tenkt å fortsette med det å være en sånn you do you.
0: Nej, nu har jag du har inte tänkt att bli en sån som
1: jag har en god
0: nu har jag tagit hänsyn till alla andra I alla år nu är det min tur.
1: Nej, det må man inte säga.
0: Nej.
1: Man må ha flockmentalitet och man må någon gånger tänka att jag är inte viktig. Mm. Nu gör jag det gruppen vill. Mm. Så men ja.
0: Men blir du irriterad av langrennssnack och sån löpeprat?
1: Nej, jag tror bara man generellt ska passa för och snacka för mycket om något som inte alla, ikke sant? Sånn, när jag bara märker sån, hvis vi är fyra stycken då, två av oss tränar crossfit.
0: Ja.
1: Hvis vi två börjar,
0: ja.
1: Så tänker jag sån, detta kan den samtalen kan vi inte ha nu för de andra ger så fan. Ja. Jag har två som snackar mycket om golf en stund. Vi hade lust att säga sån, håll nu för fan käft om den golfen.
0: Mm.
1: Och ta lite hänsyn till sånt. Det är inte vits sån, hvis du och Kjetil och Nina möts I uppgången.
0: Ja.
1: Snakk om forholdet I marka, men I det øyeblikket øyeboeren din kommer ut I gangen og setter opp sånn surt vestlandsfjes
0: Zzt. Ok,
1: da,
0: over på noe
1: og rett opp
0: noe, for man kan ikke si, bare gå inn igjen
1: det han husk, husk. Ja, det, hvis det viktig men det jo ikke det, det dere står jo og fløffer hverandre opp sånn marka, marka, marka, står og logrer og grinner på hverandre litt
0: ja, vi gjør det
1: Ja. Okay. Så ikke snakk mindre om det, men se han forholdet.
0: Ok, greit.
1: ok, da skal jeg tenkte at jeg skulle oppsummere.
0: Ja.
1: Jeg pleier egentlig ikke å gjøre det, men Nei. Rundt deg snakkes det mye om Jon Almås og hans gårdsdrift.
0: Yep.
1: Du synes man skal snakke mer om alt som står på sakslista, så egentlig skriv sakslister, pløy igjennom, gi hverandre tid til å snakke om ting.
0: Og dra på hyttetur.
1: Ja, og dra på hyttetur og kom dere igjennom de tingene dere må snakke mer om, og snakke litt mindre om, for eksempel forholdet av marka, men I hvert fall snakke mindre om ting som ikke alle synes så spennende. Da.
0: Godt oppsummert.
1: Det og håret jeg fornøyd med. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen. Topp 10-liste tid, Geir.
1: Ja, før denne inneklemte, eller før denne høytiden vi hadde i går, ja. Ja, altså på onsdag, så hadde vi da 17. mai-aktiviteter på Nordstrand.
0: Ja, det var jo fint da.
1: Veldig fint. Ja. Jeg ser jo det her, selv om ikke det er geografisk veldig langt fra hverandre, fra Nordstrand til Manglerud, så har vi da 17. mai-aktiviteter på Manglerud.
0: Er de annerledes, de altså?
1: De er noe annerledes.
0: Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen 17. mai-aktiviteter på Manglerud, der hvor Geir Skau bor da. Plass nummer 10.
1: Da er det burning i skolegården.
0: Er det burning? Burning altså. Ja. 17. mai-aktiviteter på Manglerud. Plass nummer 9.
1: Da er det bæring.
0: Bæring?
1: Ja, alle på Manglerud vet hva bæring er. Da skal, er det ned med buksene, og så er det en halv øl opp i rumpa, så skal du gå opp trappene. Og så, så ikke den glepper i trappa.
2: Det er gøy.
1: Og den som kommer sist må drekke opp, den som kommer sist må drekke opp ølen til han som kommer først.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
1: Har du aldri vært med på bæring?
0: Nei, nei, det er ikke noe bæring. 17. mai aktiviteter på Manglerud, plass nummer 8.
1: Da er ølstafett for de minste.
0: Ølstafett for de minste. Er det lettøl da, eller?
1: Hæ?
0: Er det lettøl da?
1: Nei, vet du hva, er det 17. mai, så er det 17. mai.
2: Det er ikke fest med lettøl.
1: Du tenkte å komme over lettøl på skolen her. Så de små barna står der og gleder seg. Er det lettøl? Pappa, det er lettøl!
0: Plass nummer 7.
1: Da er det flintsteik-spise-konkurranse. Okay. Da har mora til Jensen vært i Sverige og stavlet opp bak i Hyundaien.
0: 17. mai aktiviteter på Manglerud, vi har kommet til plass nummer 6.
1: Ja, da er det ruteknusing med hockeypuck. Da er det slagskudd, og så ser du hvem som får tatt vinduet til rektoren.
0: Ja, og det er MS som står bak det der da.
1: Det er Manglerudstar,
0: ja, ja, ja, ok, greit. Puck, ja. Plass nummer 5.
1: Uløkkjul.
0: Uløkkjul?
1: Ja, det er den som kommer i uløkket. Det er jo alltid noe som har kommet i uløkka. Da kan du spille uløkkehjul.
0: Ah, ok,
2: ja. Okay.
0: 17. mai aktiviteter på Manglerudplass nummer 4.
1: Ja, det er 17. mai-tog med innlagt billettkontroll.
0: Ja, ok, for det er greit.
1: Så ingen må ikke snike i toget. Snike i
0: 17. mai-toget.
1: Ja, det er ofte mange som har blitt tatt i å snike i 17. mai-toget.
0: Ja, jeg skjønner det. Plass nummer
1: 3.
0: Det
1: er gratis ballong til alle barn.
0: Ja, ja, det er koselig da.
1: Ja, det er koselig. Det er donger da, for det får du jo gratis av RFSU.
0: Ja.
2: Så da... Det blåser opp kondomer, ja.
1: Så du blåser opp
2: donger. Det er koselig.
1: Ja, ja. Hadde jo aldri... Har jo aldri hatt...
2: Du får liksom myke lepper.
1: Får jo det. Mm. Isen smaker litt annerledes, men det er det ikke overhånden. Jeg tror jeg som har fått tak i med melonsmak, skjønner du?
0: Ja, greit. Plass nummer 2.
1: Tattisbu.
0: Tattisbu?
1: Ja, får jeg en tatuering da, vet du. Ikke sånn du klistrer på.
0: Nei.
1: Nei, det er ordentlig nåle greier, ja. Skal du få et norsk flagg og en liten kvist her ved rumpesprekken, eller hva som helst? Ok.
0: 17. mai-aktiviteter på Manglerud er dagens topp 10-liste. Her er plass nummer 1.
1: Ja, det er egen stasjon.
0: Egen stasjon.
1: Ta kongla med mora til Kenneth.
2: Kongla? Som russekongla, liksom?
1: Russekongla, ja.
0: Hva er det da?
2: Da er du ligger i skogen, da.
1: Ja.
0: Nei.
2: Med mora til Kenneth.
1: Ta med mora til Kenneth i skaven, og da vinner du en kongle.
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterte 17. mai-aktiviteter på Manglerud. Det er hvor Geir Skau bor. Dette er Radio Norge.
2: Nå må hele 4. klasse komme med kongler.
0: Nei, ikke 4. da. Det er 7. og 8.
2: Nei, er 7. greit?
0: Nei, ikke 7. Nei, ikke 7. Du sa 4. klasse.
2: Nei, jeg sa
0: 4.
2: Og så sa du ikke 4. men 7.
0: Ja, nei.
1: Mora til Kenneth er ikke så gæren du også.
0: Nei, det er gæren.

0: Morgenklubben på en fredag. God morgen. Det er quiz-tid, hvor vi har med lyder i dag. Og det er jo Eurovision-quiz, i og med at det går av stabelen da i morgen.
1: Ja, spennende, spennende, spennende, spennende.
0: Så det er jo lyder her, og dere skal også gjette hvilket land disse bidragene kommer fra.
1: Okay.
0: Og Kim, du hadde strategi?
1: Moldova, tenker jeg,
0: på alt sammen.
1: Altid noe med Moldova.
2: Albania.
0: Da kjører vi i gang. Og i Eurovision-quizzen i dag så er det da også å finne ut hvilket land, og her er første, og knappen er klare, sier jeg. Vær så god, Kim.
1: Moldova.
0: Ja, det er riktig.
2: Det er ikke det. Nei,
0: er det? Det er det.
2: Er det? Fy fader, er det mulig?
0: Med låten Sunstroke Project fra Runaway.
1: Ja, ja, ja. Er det
2: bare årets
0: dette
2: er, låter?
0: Dette er 2010. Oh, ja. Nå skal vi tilbake til 2010.
2: Veldig forskjell på
0: det. Og dette var da, konkurransen den gang var i Norge, året etter at Rybak vant.
2: Ja, ja, det var den. Var Moldova, var det?
0: Ja, ja, ja. Det var Moldova, ja. Her er neste. Hvilket land? Vi skal til 2006. Du var så god, Geir.
2: Ja, dette må være Finland.
0: Ja, men det er Finland. Det er Finland.
1: Fader.
0: Lordi.
2: Lordi, vet du.
0: Ja, ja, ja. Du husker. Men det var jo svung over.
2: Åh, halleluja!
0: Ja, det var egentlig første gang, tror jeg, finne klinte til med noe den type musikk. Og det var jo litt spesielt.
2: Men det har vært
0: spesielt.
2: Mye fint fra Finland. Ja, ja.
0: Det var i 2006. Vi skal videre, og da tenker jeg at vi skal høre litt fra 2007. Vær så god, Geir.
2: Ja, dette er Schweiz.
0: Neida, dere kan velge mellom Østerrike, Ukraina eller Schweiz. Nei, det er ikke Schweiz.
2: Nei, det er Østerrike. Østerrike.
0: Og svarer du det, Kim?
1: Ja.
0: Ja, men det er jo ikke riktig.
2: Nei. Ukraina?
0: Dette er Ukraina.
2: Ja.
0: Verka Serducha med Dancing Lasha Tumbai.
1: Det var en forferdelig låt.
2: Jeg husker hva de hadde på seg. Det var sånne sølvdrakter og noen antenner på huet.
0: Her hører vi Verka Serducha Dancing Lasha Tumbai.
2: Ja.
0: I 2000
2: år. Ikke helt opp.
0: Her skal dere få et nytt land. Hvor kommer det fra? 2025 er vi til. Er det Finland, Litauen eller Tyskland da, tror du, Geir?
2: Ja, dette her er... Jeg tror det er Finland dette også, altså.
0: Det er Finland dette her også. Ja, det er helt riktig. Jo, nei, det er helt riktig.
1: Da må du være Moldova på tisdags.
2: Finska sounden. Det er finska sounden.
0: Ok, jeg kan si at... nei, jeg sier ikke noe. Vi skal til 88.
2: Nei.
0: Vær så god, Geir.
1: Trykker du før meg? Jeg trykker jo med en gang. Du står jo på knappen.
2: Ja, men det er jo...
1: ikke tenk, du vet jo.
2: Nei, det er Frankrike.
0: Det er
2: i Schweiz, da.
0: Det er Schweiz, ja.
1: Men du kan ikke si det når han først har sagt Frankrike og sier nei, så er det jo mye til å si det er Schweiz.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Du skulle si Moldova, du!
0: Du sa ja.
2: Du sa det.
0: Du må si Moldova.
2: Du sa du skulle si Moldova på alle. Det var derfor jeg seifa med Frankrike og Schweiz.
0: Nei, det er Schweiz, Céline Dion, Nipati, Pah. Det var det er uavgjort i Eurovision
2: kontesten
1: vår.
0: Eurovision kontesten vår.
1: Eurojackpot.
0: Ja, det er ikke i dag. Jo, det er det i dag. Det er jo fredag. Det er tirsdag og fredag det. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Hurra, det er fredag, og 17. mai.
1: Det driver og laver tøysedialekter og tøyseaksanger bare når dere sier feil.
0: Ja, gjør det.
1: Jeg gjør aldri det.
0: Hva gjør du da?
1: Jeg tøyser.
0: Jeg tøyser. Kim, om to dager, 17. mai.
2: Ja, hva jeg skal?
0: Ja.
2: Ja, hva er det vi skal? Godt spørsmål. Det som er deilig på 17. mai på Nærsnes, før tenkte jeg jo sånn, da jeg fra Oslo, ikke sant? Og da jeg vokste opp, så sto man opp tidlig, og så var man i skolegården klokken 8, så sang vi nasjonalsangen, og så dro foreldrene hjem, og så dro vi til barntoget, på en måte. Det var sånn det funket, og vi hilste på kongen. Det gjør man jo ikke på Nærsnes. Jeg har alltid tenkt sånn så størselig.
0: Er det ikke en, alltid en konge i lokalsamfunnet?
2: Hvem er det dere vinker til? Ja. Jeg tenkt, men nå elsker jeg jo det. Barnetoget begynner klokken 11.
0: Ja.
2: Skjønner du?
0: Ja.
2: Altså, det er ingenting som skjer før 11, så
0: frokosten
2: hjemme er liksom lang og bedaglig. Ja. Jeg vet ikke om det kommer noen gjester enda, jeg er ikke helt present. Noen kommer, noen foreldre og sånn.
0: Ja.
2: Sitter vi og har lang frokost, god tid til å få på seg bunaden, god tid til å finne fram skoene, ikke noe mas.
0: Er ikke bunaden på før frokosten?
2: Jo, jo, men du har god tid
0: ja,
2: da.
0: Sånn, ja,
2: så du kan bare, jo, men nei, den trenger ikke alltid være på, du kan ta på litt underveis,
0: ja.
2: Når det bare er nærmeste familie. Og så er det opp på skolen, det har gått barntoget, de går rundt 200 meter, og så er det noe stopp utenfor jokeren, og det er noen korps som skulle og sånn, og så er det rett opp på skolen. Av og til er Anita Hegland der og synger noe greier, og så er det pølser og leker og sånn, og så er det hjem. Og det er så deilig at det er så lungt
1: ut
2: på landet.
0: Ja, ja.
2: Mye deiligere enn det der styret jeg har vokst opp med, selv om jeg elsket det som barn da.
0: Ja.
2: Men som mor nå, er det litt deilig å slippe.
0: Og ja, så du har liksom bare begynt å trappe ned på 17. mai-feiringen.
2: Jeg har ikke trappet ned på noe, det er sånn den feires sånn på Nærsnes.
0: Er du sikker på at ikke andre ser på stortromma og...
1: Ja, det bare det korpset da.
2: Ja, eller, hvem, eller på hvilken måte?
0: Nei, men sånn har vi sånn svær fest og hage og...
2: Jo, det har vi jo etterpå, og jeg har jo hatt... Jeg, av og til så har vi jo sånne frokoster hvor jeg har inventert 30 stykker.
0: Ja, ikke sant, det er der, der, vi, der
2: men,
0: vi snakker.
2: Men barntoget starter fortsatt 11, så du kan ha frokosten fra 9.
0: Ja, så du slipper å liksom stå opp til sånn chartertid.
2: Ja, det er det som er så deilig.
0: Ja, da skjønner jeg greiene. Det er bare å glede seg. God fredag til hele Norge.

0: Det er fredag, og i overmorgen er det 17. mai. Vi går inn i en ordentlig fin helg sånn feiremessig da.
1: Ja da, jeg har jo min kjæreste er jo altså 17. mai-bajas.
2: Hun er så 17. mai-bajas. Jeg vokste opp med henne som barn. Jeg husker henne fra barntoget. Hun sto og vinket og ropte hurra, hurra, hurra.
0: Ja. Er det sant?
1: Ja, altså hun er clean kokos. Er det? Og det er jo en veldig, altså det her er det. Opp på morgenen, ikke noe sånn veldig lang frokost, for det er mye sånn bunader og sølv og styr, og så er det ut og flaggheising for de som bor i gården.
0: Ja.
1: Flaggheising og felles sang av Ja, vi elsker. Og så er det å gå ned til byen og se på slottet og kongen og barntog og helt dritten, og hun er helt albuer seg frem som unger. Hun står der og får isen, begynner å grine med isen klint utover flasen. Og så er det litt kanskje innom et sted og tar et glass, og så er det hjem og middag og laks og pavlova, sånn
0: alltid. Helt sånn som bare alltid har vært, ja.
1: Alltid vært sånn.
0: Vet du hvor det kommer fra, den enorme...
1: Det er vel 14, det er vel fra Eidsvoll, det er jo utgangspunktet.
0: Du er liksom kjent for å være helt koko på 17. mai. Ta helt av liksom.
1: Ja, nei, men det har alltid vært det. Og det er altså, og om det regner eller det er 25 kuldegrader, nei, varmegrader eller kuldegrader, det skal gjøres akkurat det samme altså.
0: Men har ikke du litt sånn ekstra ansvar nå? Det begynner å komme så mange barnebarn da.
1: Jo, det er det, vet du. Det er jo barnebarn og sånn. Så nå er jeg litt usikker på hvordan
0: Du vet ikke at det er barnas dag.
1: Jeg er fullstendig klar over at det er barnas dag. Og de kommer jo hjem til oss på ettermiddagen og på middagen på kvelden. Og så er det en liten samling i hagen med noe glass og litt hygge.
0: Ja.
1: Så det blir 17. mai. Men det har jo ikke alltid vært sånn. For jeg husker jo et år jeg var i Budapest.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg vært på et brukt marked og kjøpt noen sånne SS tinnsoldater som lå i et skrin.
2: Nei, okay.
1: Nei, jeg hadde kjøpt det, sånne nazister som lå, det var Hitler og Göring og hele A-laget var i en sånn eske. Og så sitter vi da på en veranda hos en venninne som hadde leilighet der, og så har jeg en CD med meg som Marius Müller ga ut, som var egentlig en reklame for Klassekampen, hvor han radbrekker da, eller spiller da Ja, vi elsker på gitaren sin. Så fint som bare det, litt sånn Jimi Hendrix med Star Spangled Banner i sin tid.
0: Ja.
1: Så spiller vi den, og så skulle jeg se på de der figurerne jeg hadde kjøpt på den auksjonen, som lå da i en sånn pappskrin, og satte opp de på verandakanten, og drakk champagne med jordbær, og hørte på Marius Müller, og satte opp de nazistene. Da sier da min venninne som var med, sa, er kanskje ikke akkurat de jeg har sett opp de i dag.
2: Nei,
1: det var min 17. mai i Budapest.
2: Dere
1: skjøyte
2: ned fra balkongen, da er det gøy.
0: Vi ønsker hele Norge god fredag, og god 17. mai når den tid kommer.

0: Clade i morgenklubben My Oh My i morgenklubben på Radio Norge. God fredag. Det er mange korpsbarn rundt omkring i Norge som er kjempespente på denne helgen her, og ikke minst 17. mai, og kanskje nesten ikke får sove om natten.
1: Ja, det er klart det. Man blir veldig glad av korps.
0: Ja, man gjør det. Ja. Tidlig denne uken så fortalte jeg at jeg hadde stått på Aker Brygge. Det var tirsdag tidlig uken. Så gikk jeg ut av en restaurant, og der pepperen gror, og så var jeg så godt humør, og så var det så koselig. Og så hører jeg da en gjeng med musikanter som stod der. Og dette lyd som jeg tok opp med telefonen da. Hørte du ikke det sangen her?

0: Morgenklubben på Radio Norge, god fredag!
1: God fredag!
0: Og hurra, hva skal folk gjøre i helgen nå på 17. mai? Vi skal snakke med Maria fra Andebu. God morgen, Maria!
2: God morgen!
0: God morgen!
1: Hvor er Andebu?
0: Andebu, rett ved Tønsberg.
1: Tønsberg?
3: Ja.
1: Sandefjord?
3: Nei.
0: Nei.
1: Tønsberg. Ja. Ja. Det er Tønsberg.
2: Ja, Sandefjord. Det er Sandefjord kommune.
1: Det var Sandefjord.
2: Ja,
0: ja,
2: ja.
0: Hva skal du gjøre, Maria?
2: Jeg skal være sammen med familien min. Jeg har en førsteklassing i år, så hun skal gå toget.
1: Ja, det er stort.
2: Ja, det blir stort.
0: Ja, ja.
4: Det gjør det. Selvfølgelig.
3: Går tog i byen, eller er det sånn lokalt?
2: Nei, det er et lokalt tog som går i 10 minutter fra en skole og bort til en parkeringsplass, så det er det.
1: Ja, men det er jo helt nydelig. Det er sånn vi har det også. Det er greit å ikke gå så langt.
0: Ja.
2: Det er veldig deilig.
1: Ja.
0: Men hvordan er det med deg da? I dag er det fredag, og er det liksom på med bunader og forberede frem til 17. mai?
2: Da er det bunader på. Ja. Alle skal ha på seg en bunad av et eller annet slag. Mm. Så her er det stryking av skjorter og klart.
1: Ja. Når er det dette barnetoget begynner da?
2: Det begynner klokken 11.
1: Ja,
0: det er samme som dere har ute på landet.
1: Det er jo helt likt som det er på Nærsnes. Det er jo den beste måten å gjøre det på.
0: Husk på Norsan, gikk det jo sånn i 6-tiden om morgenen sånt, og sånt?
3: Ja,
0: sånn,
3: det var grisetidlig.
0: Ja, det var alt for tidlig selvfølgelig.
3: Var oppe 2 timer før flagget skulle heises.
1: Ja, det var så størselig å være barnet måtte vise 17. mai frokosten alene.
0: Ja. Men Maria, hva slags bunader er dere har da?
2: Vi har Vestfoldbunader alle sammen.
0: Alle sammen? Å, du verden. Nei, men jeg ser det for meg hele gjengen der ute.
1: Og hva er planen etter skolen da?
2: Da er det grilling her hjemme.
1: Ja, det er hyggelig.
2: Ja.
0: Vi satser
2: da får vi håpe på at været er bra.
0: Ja, ikke sant? Vi satser på fint vær.
3: Ellers har vi vel en garasje å trille grillen i?
2: Der kan vi ta den. Her på

0: landet så har vi sånn.
1: Ja, du, der er det garasjer. Ja, ja. Bra. Maria, ha en god fredag, ja. God 17. mai.
0: Ha det. Tusen takk. Ha det.
1: Det er Radio Norge, og vi hører hva folk har av planer da, både i dag og dagene fremover, ikke minst 17. mai. God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge på en fredag. Hurra!
1: Hurra!
0: Vi skal ha bløffmakerne i dag, og med våre tre historier så blir det jo spennende å følge med, for kun en av disse tre historiene er sann. Resten er bløff. Med på telefonen fra Larvik er Heidi med oss. Hei, Heidi!
2: God morgen!
0: God morgen! Så koselig! Har du kontroll på alt frem til 17. mai?
2: Ja, det tror jeg. Jeg håper det i hvert fall.
0: Du håper det i hvert fall?
2: Ja.
0: Noe i siste. Husk gressløk og fløte og egg. Det er liksom, da er man i mål.
2: Ja, det er viktig.
0: Det er viktig. Nå skal du få høre på historien vår, Heidi, og finne ut hvem som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem føler seg velkommen hjem? Hvem føler seg velkommen hjem?
1: Å, det gjør jeg. Og spesielt også. Akkurat nå om dagen, fordi at jeg har jo katt, ikke sant? Og hun kommer jo alltid hjem når jeg kommer hjem, så hører hun bilen, og så kommer hun bort og gnir seg i beina mine. Veldig hyggelig. Ja. Jeg føler meg velkommen hjem av det. Men nå i det siste så har det flyttet inn et andepar i hagen, som er altså så skjønne. Og nå har de endene blitt venn med katten. Så når jeg kommer hjem nå, så er det ikke bare katten. Nå kommer de endene og løper mot meg, for jeg har gitt de litt, lof og sånn. Så nå føler jeg meg ekstra velkommen hjem. To ender og en katt som kommer og hilser på meg hver gang jeg kommer hjem.
0: Nei, jeg føler meg, nå har jeg altså kjøpt og gjort noe gøy igjen.
4: Altså,
0: den fuglegreia som kvitterer når du går forbi, den er jo grei, ikke sant? Men nå er jeg ved porten, så når jeg går inn porten, så er den utløser, hvor det er en sånn fanfare. Og så kommer det da en bitte liten sånn rød løper
1: Som ruller seg ut.
0: Ja, som ruller seg ut. Ja, det er ikke sånn kjempe mange meter, men det er nok til at jeg smiler. Da føler jeg meg skikkelig velkommen.
4: Det er ikke mer enn 7 meter. Det er noen få meter. Har du hørt på maken? Nei, vet du hva? Nei, det er meg dette her. Jeg har fått nytt sånn betjeningspanel på alarmen på huset mitt fra Verisjur.
0: Ja.
4: Og der er det sånn som når jeg skal da skru av alarmen manuelt da når jeg kommer hjem, så trykker du på den, og da er det en stemme inne der som sier velkommen hjem. Og da føler jeg meg så velkommen.
1: Er det en dame eller mann?
4: Det er en dame, vet du. Så kan det være første gangen skvatt litt, jeg sier til deg, jeg tenker på den.
0: Men Heidi da fra Larvik, hva tenker du om det? Hvem føler seg velkommen hjem, tror du?
2: Ja, det var tre veldig artige historier. Jeg kan nesten ikke tro på noen av de.
0: Å nei, ha det da.
4: Du vet, så du velger å stemme blankt?
2: Ja, jeg tror ikke på Geir. Det nei, tror jeg ikke. Nei, selv om det høres koselig ut. Men loven, du har sikkert veldig masse rart på den der, det tømmerhuset ditt på Nordstrand.
0: Ja. Ja. Mm.
2: Kanskje loven?
0: Ja.
2: Eller Kim? Det tror jeg går for... Kim, tror jeg.
0: Du går for Kim i dag,
1: ja. Og endene.
0: Ok, da... Nei.
1: Nei, det var bare ønsketenking.
4: Nei, det skulle du i hvert fall ikke tro på, men jeg har en stemme som sier velkommen hjem.
0: Sier du ikke bare alarm er slått av?
4: Jo, først så sier han velkommen hjem, og så trykker du inn koden, og så alarm er slått av.
0: Ja.
2: Mm. Nå har jeg lyst på, vi har Verisjør jeg også.
0: Ja, det har jeg også, skjønner du. Heidi, jeg har ikke hørt det i det hele
1: tatt. Jeg har også Verisjør, ikke.
0: Er du sikker på dette, Lager?
4: Jeg skal ta opp lyd etterpå.
0: Ja, gjør det.
1: Kan man finne på det, da? Det er ikke så rart at et panel sier velkommen hjem.
0: Nei, men vi alle tre her nå, inkludert Heidi.
1: Men han har jo fått nytt, det er jo lenge siden vi har fått nytt. Altså,
0: nei, men jeg har det nyeste, vet du.
4: Nei, ja, men da er det den nye uten sexy stemme.
0: Heidi, premien din kommer til Larvik, morgenklubbens eksklusive kaffekopp, et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha en fin dag, og ikke minst fin 17. mai når den kommer. Ha det.
2: Tusen takk, og det samme til dere.
0: Ha det godt.
1: Velkommen hjem.
0: Velkommen hjem. Velkommen til Radio Norge.

0: topp 10-listetid.
1: Ja, barn gleder seg, vet du, i bygd og by og grenn og ja. Strand. Mm. Og også på Manglerud, det er 17. mai-aktiviteter på Manglerud.
0: Ja, for vi hadde jo da på Nordstrand her for to dager siden, ja. Og da mener du at dette kan være litt annerledes da?
1: Det er litt annerledes. Ok.
0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen 17. mai-aktiviteter på Manglerud, der hvor Skau bor da. Plass nummer 10.
1: Da er det burning i skolegården.
0: Er det burning? Burning altså. Ja. 17. mai-aktiviteter på Manglerud. Plass nummer 9.
1: Da er det bæring.
2: Bæring.
1: Ja, alle på Manglerud vet hva bæring er. Da skal, er det ned med buksene, og så er det en halv øl opp i rumpa, og så skal du gå opp trappene. Og så ikke den glepper i trappa.
2: Det er gøy.
1: Og den som kommer sist må drikke, den som kommer sist må drikke opp ølen til han som kommer først.
0: Nei,
1: har du aldri vært med på bæring?
0: Nei, vi er ikke med bæring. 17. mai aktiviteter på Manglerud, plass nummer 8.
1: Da er ølstafett for de minste.
0: Ølstafett for de minste. Er det lett øl da?
1: Nei, vet du hva, er det 17. mai så er det 17. mai.
2: Jeg er ikke litt fest med lett øl.
1: Du tenkte å komme over lett øl på skolen der, så de små barna står der og gleder seg. Er det lett øl? Pappa, det er lett.
0: Plass nummer 7.
1: Da er det flintsteik spiser konkurranse. Okay. Da har mora til Jensen vært i Sverige og stavlet opp bak i Hyundaien.
0: 17. mai aktivitet på Manglerud, vi har kommet til plass nummer 6.
1: Ja, da er det ruteknusing med hockeypuck. Da er det slagskudd, og så ser du hvem som får tatt vinduet til rektoren.
0: Ja, og det er MS som står bak det der da.
1: Det er Manglerudstar,
0: ok, greit. Puck, ja. Plass nummer 5.
1: Uløkkehjul. Ja, det er den som kommer i uløkket. Det er jo alltid noe som har kommet i uløkka. Og da kan du spille uløkkehjul.
0: Ok. 17. mai aktiviteter på Manglerud, plass nummer 4.
1: Ja, det er 17. mai-tog med innlagt billettkontroll.
0: Ja, ok, for det er greit.
1: Så ingen må ikke snike i toget. Snike i
0: toget. Det er helt vanlig.
1: Ja, det er ofte mange som har blitt tatt i å snike i 17. mai-toget.
0: Ja, jeg skjønner det. Plass nummer 3.
1: Det er gratis ballong til alle barn.
0: Ja, det er koselig da.
1: Ja, det er koselig. Det er donger da, for det får jo gratis av RFSU. Ja.
2: Så da... Det blåser opp kondomer, ja.
1: Så blåser opp
2: donger. Det er koselig.
1: Ja. Hadde jo aldri...
2: Har jo aldri hatt... Det får jo så myke lepper.
1: Får jo det. Mm. Isen smaker litt annerledes, men det er vel det går over. Jeg tror jeg som har fått tak i med melonsmak, skjønner du?
0: Ja, greit. Plass nummer 2.
1: Tattisbu. Ja, får jeg en tatuering da, vet du. Ikke sånn du klistrer på.
0: Nei,
1: det er ordentlig nåle greier, ja. Skal du få et norsk flagg og en liten kvist her ved rumpesprekken, eller hva
0: som helst. 17. mai aktiviteter på Manglerud er dagens topp 10-liste. Her er plass nummer 1.
1: Ja, det er egen stasjon.
0: Egen stasjon.
1: Ta kongla med mora til Kenneth.
2: Som kongla? Russekongla liksom.
1: Russekongla, ja.
2: Ta med mora til Kenneth.
0: Ja. Nei.
2: Med mora til Kenneth.
1: Ta med mora til Kenneth til skaven, og da vinner du en kongle.
0: Morgenklubben på Radio Norge presenterte 17. mai aktiviteter på Manglerud. Der hvor Geir Skau bor. Dette er Radio Norge.
2: Hele fjerdeklasse kommer med kongler.
0: Ikke fjerde da. Det er syvende og åttende.
2: Er syvende greit?
0: Nei, ikke syvende. Du sa fjerde klasse.
2: Nei, jeg sa fjerde.
0: Nei,
2: og nå sa du ikke fjerde, men syvende.
1: Mora til Kenneth er ikke så gæren nå.
0: Nei, det er greit.

0: og Radio Norge, god morgen og god fredag.
1: God fredag.
0: Og det sier vi også til Julie Bergan som er innom.
2: Ja, hallo.
0: Hallo.
2: God fredag. God, beste dagen i uka.
0: Beste dagen, det er jo det. Ja. Og god venninne av morgenklubben gjennom mange år. Så det er koselig. Ja. I morgen så er det jo en spennende dag for deg. Mm. Du drar jo senere i dag til Wien og skal være med i, jeg sier fremdeles Grand Prix, altså, men det...
2: Ja, men vet du hva, det er lov.
0: Er det det?
1: Nei, det er ikke lov. Er det? Nei, det er Eurovision.
2: Ja, men kommer jeg da? Nei, det er lov.
3: Det er tre mot en her.
0: Ja, og Julie sier det som da stiller, for det er jo en låtskrivekonkurranse, og du har jo også vært med å skrive det svenske bidraget.
2: Ja, ser man det til søta bror, altså.
0: Ja.
2: Stakk til Sverige. Nei, jeg vet, det er jo litt sånn, jeg har hørt at Marcus Martinus fikk mye tyn for det.
0: Ja.
2: Jeg har ikke fått like mye tyn, tror jeg, kanskje fordi jeg er låtskriver og ikke artist.
1: Ja, det er litt annerledes.
2: Ja. Men det er jo veldig stas, da, og for det første at
0: vi...
2: Ja, men Sverige er jo så bra. På Eurovision.
0: Ja.
1: De er helt rå.
2: Ja, de er helt rå, og det er så stort i Sverige, og nei, jeg elsker Felicia, og synes det er så gøy låt, og
0: ja,
2: nei,
0: la oss høre bare litt grann her. Ja.

0: Oi, ja. Ja, dette er tøffe greier da.
1: Ja,
0: ja, ja. Men kjenner du Felicia, hun som skal da fremføre låten for Sverige?
1: Vi har blitt kjent da, etter, men vi kjente ikke hverandre før hun skulle bli med. Det var jo en sånn funny story, bare hvordan alt det skjedde, fordi plutselig hadde jeg en låt med i Melodifestivalen. Det her var en låt jeg egentlig skrev til meg selv.
2: Ja. Men hvordan er prosessen da? Ja, du leverer, og, eller hva greia?
1: Jeg har jo skrevet den sammen med noen andre fantastiske låtskrivere. Ja. Vi skal inn på Island i altså november 2024, eller desember, jeg husker ikke. Til mitt liksom, Eurodance-prosjekt da. Og så jobber Felicia også en del med han, produsenten da, som har produsert denne låta. Så han spilte den opp for Felicia da de var i studio, og hun var sånn, oh my god, det her er det sykeste jeg har hørt. Mm. Og så ga vi den da til Felicia, som jeg er kjempeglad for.
0: Det er så bra.
1: Ja.
0: Og i morgen så er du på plass i Wien.
1: Ja, tenk det. Ja, det jeg skal sitte i green room der og vinke. Altså, det er jo sånn, det føles jo litt sånn, 16. mai, dagen før 17. mai, at jeg skal sitte og veive svenske flagg.
0: Ja.
1: Men det er lov.
0: Ja, det er lov.
1: Det er faktisk det er ikke på 17. mai. Ja,
0: nei, men da har vi liksom med deg i den svenske finalen. Jeg synes det er kjempebra, altså.
1: Ah, takk.
0: Julie Bergan, god tur.
1: Tusen takk.
0: Du ser ut som reiseklar ut, hvertfall.
1: Ja da.
0: Det høres.
1: Never travel light.
0: Vi ja. Heia deg.
1: Heia Sverige. Og
0: heia Norge.
2: Og Sverige, Norge. Heia Norge og Sverige. Alle skal med.
1: Alle skal med.
0: Dette er Radio Norge. God morgen og god fredag.

0: Hurra, hurra, hurra! Det er jo da fredag, men det nærmer seg 17. mai.
1: Ja da!
0: Og da, vi har jo bedt folk å ringe oss og fortelle om planene for de neste dagene, også 17. mai. Bjørn fra Skien, god morgen til deg. God fredag.
2: God dag, god dag. God fredag.
3: Ja, ja. God fredag. Hva er planene?
2: Nei, det er vel å være med datteren min, vet du, 17. mai.
1: Hvor gammel er hun?
2: Hun blir 17.
1: Å ja, så du må passe på deg.
3: Det er siste året.
2: Ja, det er krise det der.
3: Ja. Ja, det er det der. For det er ikke sånn at du må holde henne i hånden. Det er mer at det er sånn, nå må du passe på så hun ikke drar ut og gjør andre ting.
2: Ja, jeg må parkere for riktig sted, så må jeg kjøre hit og dit.
0: Ja, ikke sant?
3: Ja, selvfølgelig.
0: Neste år er du sjanseløs, da er det 18 år og full party og russ.
3: Fordelen med det er at det er en russebussjåfør som, hun er i militæret da, ja.
0: Ja.
2: Nei, hun skal det.
0: Ja, ja. Så bra.
1: Det er jo bra.
2: Ja, du er ikke helt enig, men
3: ja.
0: Har du blitt tvunget til å dra i militæret?
2: Tvang. Nei, jeg vet ikke. Jeg prøver å få det, men jeg vet ikke hva som skjer.
1: Men er hun, altså 17. mai da, som 17-åring, jeg kan jo huske da jeg var 17 år, jeg synes vel, jeg feiret vel ikke akkurat så mye sammen med mor og faren min?
2: Nei, jeg er ikke topp, jeg er liksom ikke topp på vennerlista jeg vil, jeg er ikke det.
0: Nei. Men hva skal dere gjøre? Skal dere finne på noe gøy da?
2: Nei, hun skal på noe, 17. mai frokost, litt sånn med jentene, og så, ja, så er det vel å stikke av det vi kan etterpå. Ja.
3: Det er like med denne samtalen, Bjørn, at vi spør, hva skal du i 17. mai? Så du har datteren
1: på datteren.
2: Han skal bare passe.
0: Skal passe, du er barnevakt for en 17.
2: mai.
0: Ja, ja. Barnevakt, ja. Du vet du, jeg synes det var litt fint å høre det også, ja, for det er sikkert noen foreldre
3: som kjenner seg igjen
0: på den. Helt edru hele dagen, klare med bilen for å hente og bringe og sine søvn.
3: Åh, jeg gruer meg litt i den tiden der,
2: ja. Jeg tenkte jeg skulle få unna kjøringen fra morgenen,
0: ja. Ja, ja, kjøre om morgenen. Ja.
1: Det er jo som regel på
2: ettermiddagen.
1: Ja, det er jo som regel på ettermiddagen. De trenger noen bistand for transport, da.
2: Ja, det er det.
0: Så er det da arbeidsdag dagen etterpå, da. Ikke sant? Må huske den mandagen. Ja,
2: Bjørn, ja, da må jeg ha det den.
0: God fredag, og god 17. mai når den kommer. Ha det.
2: God 17. mai til alle sammen.
3: Ha det.
0: Det er veldig koselig at folk ringer oss og forteller hva de skal gjøre i helgen nå på 17. mai. Dette er Radio Norge. God fredag.

0: Morgenklubben på Radio Norge på en fredag. Hurra!
1: Hurra!
0: Vi skal ha bløffmakerne i dag, og med våre tre historier så blir det jo spennende å følge med, for kun en av disse tre historiene er sann. Resten er bløff. Med på telefonen fra Larvik er Heidi med oss. Hei, Heidi!
2: God morgen!
0: God morgen! God morgen. Så koselig! Har du kontroll på alt frem til 17. mai?
2: Ja, det tror jeg. Jeg håper det i hvert fall.
0: Du håper det i hvert fall?
2: Ja.
0: Noe i siste. Husk gressløk og fløte og egg. Det er liksom, da er man i mål.
2: Ja, det er viktig.
0: Det er viktig. Nå skal du få høre på historien vår, Heidi, og finne ut hvem som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem føler seg velkommen hjem? Hvem føler seg velkommen hjem?
1: Å, det gjør jeg.
0: Det gjør jeg
1: også. Og spesielt akkurat nå om dagen, fordi at vi, jeg har jo katt, ikke sant? Og hun kommer jo alltid hjem når jeg kommer hjem, så hører hun bilen, og så kommer hun bort og gnir seg i beina mine. Mm. Veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Jeg føler meg velkommen hjem av det. Men nå i det siste så har det flyttet inn et andepar i hagen, som er altså så skjønne. Mm. Og nå har de enda blitt venn med katten. Så når jeg kommer hjem nå, så er det ikke bare katten. Nå kommer de en og løper mot meg, for jeg har gitt dem litt, lof og sånn. Så nå føler jeg meg ekstra velkommen hjem. To ender og en katt som kommer og hilser på meg hver gang jeg kommer hjem.
0: Nei, jeg føler meg, nå har jeg altså kjøpt og gjort noe gøy igjen.
4: Altså,
0: har, den fuglegreia som kvitter når du går forbi, den er jo grei, ikke sant? Men nå er jeg ved porten, så når jeg går inn porten, så er det en utløser, hvor det er en sånn fanfare. Og så kommer det da en bitte liten sånn rød løper
1: Som ruller seg ut.
0: Ja, som ruller seg ut.
1: Ja.
0: Det er ikke sånn, kjempe mange meter, men det er nok til at jeg smiler, da føler jeg meg skikkelig velkommen.
1: Det er,
4: det er noen få meter, har du hørt på maka? Nei, vet du hva? Nei, det er meg dette her. Jeg har fått nytt sånn betjeningspanel på alarmen på huset mitt. Fra Verisjur,
0: ja.
4: og der er det sånn som jeg trykker når jeg skal da skru av alarmen manuelt da når jeg kommer hjem, så trykker du på den, og da er det en stemme inne der som sier velkommen hjem. Og da føler jeg meg så velkommen.
1: Er det en dame eller mann?
4: Det er en dame, vet du. Så det kan jo være første gangen skvatt litt da. Jeg sier til jøss navn,
0: tenker jeg på den, ja. Men Heidi da fra Larvik, hva tenker du om det? Hvem føler seg velkommen hjem, tror du?
2: Det var tre veldig artige historier. Jeg kan nesten ikke tro på noen av de.
0: Å nei, ta det da.
4: Så du velger å stemme blankt?
2: Ja, jeg tror ikke på Geir. Det tror jeg ikke.
0: Nei,
2: det, selv om det høres koselig ut. Men loven, du har sikkert veldig masse rart på den der, det tømmerhuset ditt på Nordstrand.
0: Det har
2: ja. Kanskje loven,
0: ja.
2: Eller Kim. Det tror jeg går for. Kim, tror jeg.
0: Du går for Kim i dag,
2: ja.
1: Og Edne.
0: Ok, da... Nei.
1: Nei, det var bare...
4: Nei, nei, skulle du i hvert fall ikke tro på, men jeg har en stemme som sier velkommen hjem.
0: Sier du ikke bare alarm er slått av?
4: Jo, først så sier han velkommen hjem. Og så trykker du inn koden, og så alarm er slått av.
0: Ja.
2: Sånn har jeg lyst på, vi har Verisjør jeg også.
0: Ja, nei, ja, det har jeg også, skjønner du. Heidi, jeg har ikke hørt det i det hele
1: tatt. Jeg har også Verisjør, heller ikke.
0: Er du sikker på dette, Lager?
4: Jeg skal ta opp lyd etterpå.
0: Ja, gjør det.
1: Jeg kan man finne på det, da. Det er ikke så rart at et panel sier velkommen hjem.
0: Nei, men vi alle tre her nå, inkludert Heidi.
1: Men han har jo fått nytt, det er jo lenge siden vi har fått nytt. Altså.
0: Nei, men jeg har opptatt, nei, jeg har det nyeste, jeg vet du.
4: Nei, ja, men da er det den nye uten sexy stemme.
0: Heidi, premien din kommer til Larvik, morgenklubbens eksklusive kaffekopp, et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha en fin dag, og ikke minst fin 17. mai når den kommer. Ha det.
2: Tusen takk, og det samme til dere.
0: Ha
2: takk.
0: Det godt.
1: Velkommen hjem.
0: Velkommen hjem. Velkommen til Radio Norge. Velkommen hjem.

0: God morgen, god fredag, og stress og mas kanskje denne helgen her, med at det liksom slutter av med 17. mai på en søndag. Det er jo en stund siden sist, føler
1: jeg. Jeg har jo en beltestakk,
0: ja.
1: Og til beltestakken min så er det jo en linskjorte med noen sånne, hva er det, korsting på brystet.
0: Yep.
1: Klassisk skjorte.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg at den er fin, på en måte den har hatt noen år. Og så driver jeg nå og vurderer om jeg har lyst til å få litt mer farge, for det er masse farger på den beltestakken. Det er rosa, det er grønn, det er liksom, jeg har jo valgt fargene selv. Og nå ser jeg at det er jo veldig inn, har vært det noen år altså, med sånne fargeskjorter.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
1: Jeg har ikke lyst på en lyserosa eller lysegrønn sånn skjorte til å ha inni.
0: Skal ikke bare... se som sirkus.
1: Ja, men det er jo litt kult også, at det er litt mer farger enn den linskjorta liksom.
0: Ja, men det er jo fordi at det skal jo være en kontrast til alle de andre fine fargene i beltestakken. Det skal jo få lov til å vise frem de...
1: Men man ser jo fortsatt fargene da. Det er jo litt ton i ton med de andre fargene som allerede...
2: Du vet at det er mulig det går på Nærsnes, men bunadspolitiet i Oslo vil jo tatt deg med bak en busk i slottet.
1: Det vil du ikke i Oslo, jo, er jo det helt lov.
0: Jeg tror du blir henrettet faktisk.
1: Nei, men i Oslo er jo det lov, ja, det er i Oslo de har det.
0: Ja, det er egentlig det, men ute på...
1: Det er jo egentlig Telemarksbunad, men, ja, men jeg føler det, at det
0: ikke dra til Telemark.
1: Nei, det er Oslo 3-bunad, føler jeg.
0: Ja, det er jo det egentlig.
1: En beltestakk.
2: Men det er veldig fin, beltestakken din, og, men behold den skjorta.
0: Ja. Gjør det.
1: Hold er du også så gammeldags her?
2: Akkurat når det gjelder det der, så må vi holde på litt tradisjoner.
1: Ja, men det er jo bunadskjorter, bare at de er farget.
2: Ja,
0: ja. Ja, men det er ikke ordentlig bunadskjorter. Det er sånn som...
1: Greit, men da kommer jeg til å bestille det, når dere sier det på den måten.
0: Nei, vet du hva?
1: Jeg går inn og
0: bestiller det. Du trenger ikke å være så trassig.
2: Er det bare blomstret, eller?
0: Ja, ton i ton, ja.
1: Ja, dere vet jo at jeg er så trassig.
0: Ja.
2: Er det blomster, eller hva går det for?
1: Nei, det er bare en silkeskjorte.
0: Mm, det er veldig inn med prikker, og kanskje du kan
1: ensfarvet,
2: ja. Å, jeg trodde det var sånn spragløs.
0: Nei, men kjør på det, Kim, med dyreprint og telemark og beltestakk, så blir det da jævla fint, altså.
2: Leopard og beltestakk.
0: Folk gikk jo ikke noe annet.
2: Jo,
0: ja, ja.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og der vi inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv igjen, hvor alle låter som noensinne har vært på Topp 1000-lista til Radio Norge er lagret. Og måten låtene kommer hit på, det via dueller på radionorge.no. Så det lytterne, det deg som egentlig bestemmer hvilke låter som skal inn. Og mange mener sterke ting om dette, som for eksempel Merete Alserhø, som var veldig svag for Chris Isaac.
2: Jeg har alltid syntes den låten så fin. Jeg synes han har en så fantastisk stemme, og den har alltid rørt et antenne. Så den har jeg likt fra dag 1.
3: Kan jeg få spørre en privat ting? Er Chris Isaac stemmen hans, er den sexy?
2: Veldig.
3: det holder.
2: Veldig.
3: Ha en god dag videre, og takk skal du ha, Merete.
2: Takk for det, takk i like måte.
1: Herlig. Og her, Chris Isaac, Wicked Game.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: glimrende låt. Demons fikk du på Radio Norge herifra Imagine Dragons. Du, da skal vi altså, som jeg lovte deg innledningsvis til denne timen, bli litt bedre kjent med Geir Skau, som jo tross alt en ekte manglerud mann, må vite. Vi skal høre deres topp 10-liste, som heter Topp 10 17. mai-aktiviteter. Ja, på nettopp manglerud.
1: Da det burning i skolegården.
2: Burning altså. Ja. 17. mai-aktiviteter på manglerud plass nummer 9.
1: Da det bæring.
2: Bæring.
1: Ja, alle på manglerud vet hva bæring er. Da skal, ned med buksene, og så en halv øl opp i rumpa, så skal du gå opp trappene. Og så, ikke den glepper i trappa.
3: Det gøy.
1: Og den som kommer sist må drekke, den som kommer sist må drekke opp ølen til han som kommer først.
2: Nei.
1: Har du aldri vært med på bæring?
2: Nei, det ikke noe bæring. 17. mai aktiviteter på manglerud plass nummer 8.
1: Da ølstafett for de minste.
2: Ølstafett
1: for de minste.
2: Ølstafett for de minste.
1: Hæ?
2: Er det lett øl da?
1: Nei, vet du hva? Er det 17. mai, så er det 17. mai.
3: Jeg er ikke litt fisk med lett øl.
1: Du tenkte å komme med lett øl på skolen her. Så de små barna står der og gleder seg. Er det lett øl? Pappa, det er lett.
2: Plass nummer 7.
1: Da det flintsteik spiser konkurranse. Okay. Da har mora til Jensen vært i Sverige og stavlet opp bak i Hyundaien.
2: 17. mai aktivitet på Manglerud, det er, vi har kommet til plass nummer 6.
1: Ja, da det ruteknusing med hockeypuck. Da det slagskudd, og så ser du hvem som får tatt vinduet til rektoren.
2: Ja, og det MS som står bak det der da.
1: Det Manglerudstar,
2: ja. Ok, greit. Puck, ja. Plass nummer 5.
1: Uløkkehjul. Ja, det den som kommer i uløkket. Det jo alltid noe som har kommet i uløkka, og da kan du spille uløkkehjul.
2: Ja, ok. Ja. 17. mai aktiviteter på Manglerud plass nummer 4.
1: Ja, det det 17. mai-tog med innlagt billettkontroll.
2: Ja, ok, for det er greit.
1: Så ingen må ikke snike i toget. Snike i
2: toget.
1: Ja, det ofte mange som har blitt tatt i å snike i 17. mai-toget.
2: Ja, jeg skjønner det.
1: Plass nummer
2: 3.
1: Det gratis ballong til alle barn.
2: Ja, det er koselig da.
1: Ja, det er koselig, det er donger da. For det får du jo gratis av RFSU.
2: Ja.
3: Så da, det blåser opp kondomer, ja.
1: Så blåser opp
3: donger. Det er koselig.
1: Ja, ja. Hadde jo aldri, har jo aldri hatt.
3: Det får du så myke
1: lepper. Får jo det. Og isen smaker litt annerledes. Men det er vel det går jo over. Jeg tror jeg som har fått tak i med melonsmak, skjønner du.
2: Ja, greit. Plass nummer 2.
1: Tattisbu. Ja, får jeg en tatuering da, vet du. Ikke sånn du klistrer på.
2: Nei,
1: det er ordentlig nålegreier, ja. Ellers kan du få et norsk flagg og en liten kvisthever i rumpesprekken, eller hva
2: som helst. 17. mai aktiviteter på Manglerud er dagens topp 10-liste. Her er plass nummer 1.
1: Ja, det er egen stasjon.
2: Egen stasjon.
1: Ta kongla med mora til Kenneth.
3: Kongla? Russekongla, liksom.
1: Russekongla, ja.
2: Hva er det nå?
3: Tar du med mora til Kenneth?
1: Ja.
2: Nei.
3: Med mora til Kenneth?
1: Tar du med mora til Kenneth i skaven, og da vinner du en kongle.
2: Morgenklubben på Radio Norge presenterte 17. mai aktiviteter på Manglerud. Der hvor Geir Skau bor. Dette er Radio Norge.
3: Hele fjerdeklasse kommer med kongler.
0: Du vet det som skjer på Manglerud. Det blir på Manglerud. Her er Toto. Afrika på Radio Norge.

0: Golf heter bandet, og skal du skrive det helt riktig, så må du skrive det med store bokstaver, sånn at det ser ut som du roper Golf! Til det bandet Golf Klubb. Nå skal vi til Street Boys. Låta Fri, den var på 9. plass forrige uke, går 7 plasser ned denne uken til 16.
1: Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var. Jeg husker godt det håpet jeg hadde før jeg sovna. Våkna opp som 21 og alt er forandret.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 12.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ja, hei til alle fremmøtte. Dette Langkjøring med Geir Skau, en podcast om kaker og støvsugere.
2: Ja, og med meg på laget ombord har jeg da, som observante lytter, har fått med seg Per Hustad.
1: Ja, og det betyr en del irettesettelser. Og jeg vet jo at det jo ikke sånn språklig pirkete her, men det et par ting altså. Men la meg spørre deg. Hvilke krav setter du til en bil som du skal etablere et sjelelig forhold til? Helt enkle ting liksom. Hvordan bør den bilen være?
2: Jeg mener at den bør ha litt personlighet. Den må se litt kul ut. Ja. Jeg har 3 stykker.
1: Ja.
2: Fire, den ene er vel solgt, man har ikke hentet den enda. Men i hvert fall så skal det være det skal være en funksjonell bil,
1: ja.
2: og jeg har jo da en Isuzu D-Max sånn Arctic Truck som jeg bruker, som jeg bruker mye.
1: Ja.
2: Det er en funksjonell bil som jævla fin å kjøre, og se kul ut.
1: Alright, men du trenger ikke å gå gjennom hele instruksjonsheftet, men la oss si 3-4 egenskaper ved en bil, uten å tenke helt konkret på hvilke biler det er.
2: Ja, nei, jeg synes jo at du må komme deg over kryssa i rimelig tid før du skifter til gult.
1: Ja, litt trøkk.
2: Ja, og litt trøkk. At den god å kjøre.
1: Ja.
2: Ja, kanskje nødvendigvis ikke. Jeg har hatt mange som litt vonde å kjøre også, men at den må være litt personlighet inn,
1: ja. Hvordan blir det?
2: Nei, altså jeg falt jo for fristelsen her da det var gratis i bommen og gratis å parkere på kommunale plasser, så jeg måtte ha en liten elbil.
1: Ja.
2: Der var det mye døft.
1: Ja, men altså det jeg skal frem til er sånn, måten de har laget på da, ikke sant? Sånn framdrift og girkasse, hvilke egenskaper?
2: Framdrift på en elbil er jo raskt.
1: Nei, drit i elbilen. Den bilen du liker.
2: Ja, jeg liker framdriften på Mercedesen min.
1: Ja.
2: Jeg har en Mercedes, 71-modell Mercedes.
1: Ja.
2: Framdriften på den.
1: Ja.
2: Litt spennende, ikke sant? Fordi at den gammel. Så det litt spennende om alt virker. Og så at den går fremover. Det et par hundre hester inn, og det går fort.
1: Og
2: hvis jeg vil.
1: Drivhjula er?
2: Bak.
1: Ja, og da kaller du det?
2: Bakhjulstrekk.
1: Nei, det bare når du rygger. Det var det jeg skulle frem til. Hele denne runden var bare for å få deg til å si ordet bakhjulstrekk.
2: Ja.
1: Fordi det heter bakhjulsdrift.
2: Åh.
1: Og forhjulstrekk.
2: Fy fader, nå pirker
1: du. Men hvis du har bakhjulsdrift og rygger, da er det bakhjulstrekk. Men det bare når du rygger.
2: Bakhjulsdrift.
1: Så jeg tenkte at i og med at det den viktigste egenskapen du og Bo sitter og snakker om hver eneste uke, og at dere ikke vet hva det heter. Men nå, la oss utrydde den en gang for alle.
2: Ja, ok, det kan vi godt gjøre, men da kan du prøve å dra på noen sånne treff hvor det noen drifter og sånn. Da sier alle at det bakhjulstrekk. Ja, det er ingen som sier det bakhjulsdrift. Hvis du sier det der, så tar de deg med bak garasjen og gir deg juling og buksevann og franske mansjetter og
1: kokos. Ja, men det er verdt.
2: Ja, det er du mener det.
1: Ja, jeg synes det.
2: Så det er bakhjulsdrift, ja.
1: Ja, ikke bakhjulstrekk.
2: Nei. Nei. Det de trekka du har over jula om vinter. Hvis du har de trekka du har over i garasjen når du har dem til vinterlagring.
1: Du prøver å prate deg ut av dette, er du nå?
2: Ja, det er trekk.
1: Hvordan går det så langt? Du mener at det heter bakhjulstrekk?
2: Ja.
1: Du gjør det?
2: Ja.
1: Mm. Ja, ja.
2: Det går sånn passe.
1: Ja. Neida, så what can possibly go wrong?

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ukas drittbil!
2: Trond Viggo Dalen har sendt oss et lite tips. Han har ikke veldig kunnskap om denne bilen, men han har sett den, og han synes den ser helt forferdelig ut, og der kan jeg være veldig enig med deg, Trond Viggo.
3: Og det er, ja du, hvorfor er det sånn tango i den vignetten? Er det som en sånn hommage til din innsats i Skal vi danse?
2: Det, ja, det kan godt være, ja. Jeg røyker ut på en dans, på en tango.
3: Ja, men til gjengjeld var jo dommerne veldig enige.
2: Ja, der var dommerne enige. Her er også dommerne ganske enige, for dette her er en Honda Element. Sier det deg noe?
3: Ja, jeg ser den for meg. Det er en sånn, hva er det da? Den er veldig firkantet i hvert fall.
2: Veldig firkantet.
3: Ja, og her får vi se et bilde. Ja, riktig. Det er det der ser ut som noe jeg tegnet på barneskolen.
2: Ja, og det er plastlister og plasthjulbuer og en relativt lite aerodynamisk bil. Jeg mistenker at vi har hatt elementen som drittbil tidligere, men en dårlig ting kan ikke få sies for det. Jo, det er så ille.
3: At den er så ille.
2: Jo, for det første...
3: Ja, men det verste med biler er jo hvis de blir kjedelige. De der er jo i hvert fall litt weird.
2: Ja, det er jo det, og det er derfor Rune Gokstad har jo hatt sånn, for han kjøper jo bare biler som
3: han
2: ser rare ut.
3: Han har jo førsteklasse smak.
2: Ja, han har ryket på mye dritt, altså. Men, og her har jo folk prøvd å pimpe opp den der bilen her. Det som han synes var så flott, men for han går jo inn i sånne detaljer. Ja, du kunne ta ut setene, du kunne fylle så og så mye. Du kunne spille vann på gulvet, for det er flatt gulv og dreneringshøl, så du kan vaske den innvendig og bla bla bla. Så er det altså en sekser som er på bensinsekser. Den er jo lavt til det amerikanske markedet der.
3: Ja.
2: Så den er jo egentlig ikke ment for oss i deltatt, så den er søkkelastet med utstyr, og så bruker sykt mye bensin.
3: Ja.
2: Og så er det alt dette her plastdriten rundt, så er det da, det er en firedørs bil. Men baksetene, da må fordøra åpnes, fordi at dørhåndtaket er inne på innsida der, så du må åpne opp hele sida for at dem i baksetet skal komme seg ut da.
3: Ja.
2: Ja. I tillegg til det, så er det ingen Honda reparatører som vil ta noe særlig tak i den, fordi at den er ja, ukurant da, det er jo ikke beta å få tak i, det må du få fra USA.
3: Ja.
2: Og da jeg husker Rune Gokstad hadde en sånn en, og svogeren hans hadde hytte i Sverige, landsted ved havet,
3: ja.
2: Så tenkte han, ja, Rune er jo en mann som tenker på utgiftene sine, så han tenkte at da tar vi Hondaen, og så kjører jeg på et Honda-verst i Sverige,
3: ja.
2: Og så kjører service på den, og så kommer han da inn til Gjøsta, AB Motorok Mack et eller annet sted, og så sier ja, Honda Element, det er nok den fuleste bilen Honda noensinne har gjort. Så det var altså Honda Element. Trond Viggo Dalen, takk for tips. Vi tar imot på postlangkjoring@gmail.com for alt mulig av observasjoner eller egne erfaringer. Ukas drittbil altså, Honda Element.
3: Ja, jeg er ikke helt enig, men...
2: Nei, vi er aldri det. Du har litt lyst på sånn.
3: Jeg er litt sugen.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Hurra, hurra, hurra. Det er jo da en fredag, men det nærmer seg 17. mai.
3: Ja da.
2: Og da, vi har jo bedt folk å ringe oss og fortelle om planene for de neste dagene, også 17. mai. Bjørn fra Skien, god morgen til deg. God fredag.
4: God dag, god dag, god fredag.
5: Ja, ja. God fredag, hva er planene?
4: Nei, det er vel å være med datteren min på 17. mai.
3: Hvor gammel er hun?
4: Hun blir 17.
3: Oh, ja. Så du må passe på deg.
5: Det siste året
4: nå. Ja, det er krise det der.
5: Ja, ja, det er det der. For det er ikke sånn at du må holde henne i hånden. Det er mer at det er sånn, nå må du passe på så hun ikke drar ut og gjør andre ting.
4: Ja, jeg må parkere for riktig sted, og så må jeg kjøre hit og dit.
2: Ja, ikke sant?
5: Ja, selvfølgelig.
2: Neste år er du sjanseløs, da er det 18 år og full party og russ.
5: Fordelen med det er at det er en russebussjåfør som, å, hun er i militæret da, ja.
2: Ja. Ja.
4: Nei, hun skal det.
2: Ja, ja, så bra.
3: Det er jo bra.
4: Ja, hun er ikke helt enig, men
5: ja.
2: Har du blitt tvunget til å dra i militæret?
4: Tvang. Nei, jeg vet ikke. Jeg prøver å få det, men jeg vet ikke hva som
3: er. Men er hun, altså 17. mai da, som 17-åring, jeg kan jo huske da jeg var 17 år, jeg synes vel, jeg feirer vel ikke akkurat.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: God morgen, god fredag og stress og mas kanskje denne helgen her, med at det liksom slutter av med 17. mai på en søndag. Det er jo en stund siden sist før det.
3: Ja, jeg har jo en beltestakk.
2: Ja.
3: Og til beltestakken min så er det jo en linskjorte med noen sånne, hva er det, korsting på brystet.
2: Yep.
3: Klassisk skjorte.
2: Ja.
3: Og så tenker jeg at den er fin, på en måte den har hatt noen år. Og så driver jeg nå og vurderer om jeg har lyst til å få litt mer farger, for det er masse farger på den beltestakken. Det er rosa, det er grønn, det er liksom, jeg, jeg har jo valgt fargene selv. Og nå ser jeg at det er jo veldig inn, har vært i noen år, altså, med sånne fargeskjorter.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
3: Jeg har ikke lyst på en lyserosa eller lysegrønn sånn skjorte til å ha inni.
2: Skal jo ikke bare... se som sirkus.
3: Ja, men det er jo litt kult også, at nei, det er litt mer farger enn den linskjorta, liksom.
2: Ja, men det er jo fordi at det skal jo være en kontrast til alle de andre fine fargene i beltestakken. Det skal jo få lov til å vise frem de...
3: Men
2: du kan ikke blande alt.
3: Men man ser jo fortsatt fargene, da. Det er jo litt ton i ton med de andre fargene som ton allerede...
4: Du vet at det er mulig det går på Nærsnes, men bunadspolitiet i Oslo ville jo tatt deg med bak en busk i slottet.
3: Det ville ikke gitt deg i Oslo, er jo det helt lov.
2: Jeg tror du blir henrettet, faktisk.
3: Nei, men i Oslo er jo det lov. Ja, det er jo Oslo, de har det.
2: Ja, det er egentlig det, men ute på...
3: Det er jo egentlig Telemarksbunad, men, ja, men jeg føler at det er ikke
2: dra til Telemark.
3: Nei, det er Oslo 3-bunad, føler jeg.
2: Ja, det er jo det, egentlig.
3: En beltestakk.
4: Men den er veldig fin, beltestakken din, og, men behold den skjorta.
2: Ja. Gjør det.
3: Hold er du også så gammeldags, Geir?
4: Akkurat når det gjelder det der, så må vi holde på litt tradisjoner.
3: Ja, men det er jo bunadskjorter, bare at de er farget, da.
4: Ja, ja.
2: Ja, men det er ikke ordentlig bunadskjorter. Det er sånn
3: greit, men da kommer jeg til å bestille det, når dere sier det på den måten.
2: Nei, vet du hva?
3: Jeg går inn og
2: bestiller. Du trenger ikke å være jeg. Så trassig.
4: Er det bare blomstret, eller?
2: Ja, ton i ton, ja.
3: Ja, dere vet jo at det er så trassig.
2: Ja.
4: Er det blomster, eller hva går det for?
3: Nei, det er bare en silkeskjorte.
2: Mm, det er veldig inn med prikker, og kanskje du kan
3: ensfarvet,
4: ja. Åja, jeg trodde det var sånn spragløp.
2: Nei, men kjør på du, Kim, med dyreprint og Telemark og beltestakk, så blir det da jævla fint, altså.
4: Leopard og beltestakk.
2: Ja, ja, ja. Folk gikk jo kommant.
4: Jo, jo, det gjorde det.
2: Ja, ja.
0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen og god fredag.
3: God fredag.
2: Og det sier vi også til Julie Bergan som er innom.
5: Ja, hallo.
2: Hallo.
5: God fredag. God, beste dagen i uka.
2: Beste dagen,
4: ja, det er jo det.
5: Ja.
2: Og god venninne av morgenklubben gjennom mange år. Så det er koselig. Ja. I morgen så er det jo en spennende dag for deg. Du drar jo senere i dag til Wien og skal være med i, jeg sier fremdeles Grand Prix, altså, men det...
5: Ja, men vet du hva, det er lov.
2: Er det det?
3: Nei, det er ikke lov.
5: Er det
3: ikke
5: det?
3: Nei, det er Euro.
5: Ja, nå, kommer jeg da? Nå, nei, det er lov.
4: Nå, det er tre mot en her,
2: ja, og Julie sier det som da stiller, for det er jo en låtskrivekonkurranse, og du har jo også vært med å skrive det svenske bidraget.
5: Ja, ser man det til søta bror, altså.
2: Ja.
5: Stakk til Sverige. Nei, jeg vet, det er jo litt sånn, jeg har hørt at Marcus Martinus fikk mye tyn for det.
2: Ja.
5: Jeg har ikke fått like mye tyn, tror jeg, kanskje fordi jeg er låtskriver og ikke artist.
3: Ja, det er litt annerledes.
5: Ja, ja. Men det er jo veldig stas da, og for det første at
2: Sverige.
5: Ja, men Sverige er jo så bra på Eurovision.
2: Ja.
3: De er helt rå.
5: Ja, de er helt rå, at det er så stort i Sverige, og nei, jeg elsker Felicia, og synes det er så gøy låt, og
2: ja,
5: nei,
2: la oss høre bare litt om det her.

0: My system.
1: Oi, ja. Ja, dette er tøffe greier da. Ja, ja, ja. Men kjenner du Felicia, hun som skal da fremføre låten for Sverige?
2: Vi har blitt kjent da, etter, men vi kjente ikke hverandre før hun skulle bli med. Det var jo en sånn funny story, bare hvordan alt det skjedde, fordi plutselig hadde jeg en låt med i Melodifestivalen. Dette var en låt jeg egentlig skrev til meg selv.
3: Ja. Men hvordan er prosessen da? Ja, må du levere, eller hva greia?
2: Jeg har jo skrevet den sammen med noen andre fantastiske låtskrivere. Ja. Vi skal hen på Island i altså november 2024, eller desember, jeg husker ikke. Til mitt liksom, Eurodance-prosjekt. Og så jobber Felicia også en del med han, produsenten, da, som har produsert denne låta. Så han spilte den opp for Felicia da de var i studio, og hun var sånn, oh my god, det her er det sykeste jeg har hørt. Mm. Og så ga vi den da til Felicia, som jeg er kjempeglad for.
1: Det er så bra. Ja. Og i morgen så er du på plass i Wien.
2: Ja, tenk det. Ja, det jeg skal sitte i green room der og vinke. Altså, det er jo sånn, det føles jo litt sånn, 16. mai, dagen før 17. mai, at jeg skal sitte og veive svenske flagg. Ja. Men det er lov.
1: Ja, det er lov.
2: Det er faktisk ikke på 17. mai.
1: Nei, men da har vi liksom med deg i den svenske finalen. Jeg synes det er kjempebra, altså.
2: Ah, takk.
1: Julie Bergan, god tur.
2: Tusen takk.
1: Du ser som reiseklar ut, hvertfall.
2: Ja da.
1: Det høres veldig fint.
2: Never travel light.
1: Vi. Ja. Heia deg.
2: Heia Sverige. Og Norge og Sverige da.
1: Ja,
3: Sverige, Norge. Heia Norge og Sverige. Alle, ja. Alle skal med.
2: Alle skal med.
1: Dette er Radio Norge. God morgen og god fredag.

0: Ja, det var jo søt egentlig da. Eller altså litt artig. Ja, dere får, du får applaus på den, Geir. Dette er Radio Norge. God fredag!
1: God fredag, god fredag!